өдіп, ені атардан рабар. Қанды да салым берілсе, ені атарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжың,